ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: this empty space inside of me.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-33-5555.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ისახება მიმართეთ ეკეს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და

0: ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ისროლიათ საქართველოს უკვე 9:23 წუთით ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან გვანცა იწყებს ავტორადიოს ალღაზე მუშაობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე ორშაბათი დილა არის ჩემი და თქვენი მეგობრობისთვის განკუთვნილი და ამ 6 საათის განმავლობაში დღეის ყველაზე მთავარ და საინტერესო ამბებზე ვისაუბრებთ, სიახლეები, რომელიც სხვადასხვა სფეროში გავრცელდა და განვითარდა, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც ის კულტურისა და შოუ-ბიზნესის თემები, რომელიც ესე აქტუალური არის ხოლმე ჩვენს ტალღაზე. თუმცა ამჯერად მინდა რომ ამიდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და გავარკვეთ მონაცემები როგორია. დღეს დასავლეთ საქართველოს სოლბოდი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 29 გრადუსი ელოდება, მესტიას 21, 30 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 27, ბათუმთან ერთად, ქუთაისში 31, ფოთში კი 28 გრადუსი ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება დღე წვიმიანი, ახალციხეში ბორჯომში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამს 21 ელოდება, გორს 21, 28. პროგნოზირებენ ცხინვალში მეტეოროლოგები თალავში 29, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 33 გრადუს მიაღწევს. და ბოლოს ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება 33 გრადუს, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება მზიანი. შემოგვერთდება ცირეოდენი სარეკლამო ჭრა ავტორადიოს ტალღაზე, Black Eyed Peas-ი იქნება ასევე მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში გაჟღერებული Simple the Best სიმღერის სახელწოდებით. საათის შუაგულს მოვისმენთ როგორც ავტორ რჩევას, ასევე Beauty Lines ხატიასთან ერთად რჩევები, რომელიც თქვენ სილამაზეს უკავშირდება და სულ ცოტა ხანში უკვე მეც საწვავის ფასებით დაგიბრუნდებით.
3: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R-სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: დღეს სწრაფად გადის,
1: წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობენ.

0: ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ფაქტები ავტორადიოს ეთერში. იდეალური ცოლი ტარაკანას ჰგავს. მასან ღამე ხედავ ან სამზარეულოში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ იმ ადამიანების რიცხვში ხართ, ვინც კანის მზისგან დაცვის საჭიროებას აცნობიერებს და SPF-ს ყოველდღიურად იყენებს, შესაძლებელია ეფექტის 70-80%-ს თქვენგან გაუცნობიერებლად კარკავდეთ, ხშირად დაშვებული შეცდომების გამო. მზისგან დამცავი საშუალებების არჩევა მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი სწორად გამოყენება, საკმარისი რაოდენობა, დროული განახლება და პროდუქტის ფორმატის სწორად შერჩევა განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა კანი იმ დაცვას, რასაც შეფუთვაზე ვკითხეთ. ხულობთ. თავარი შეცდომა ძალიან მცირე რაოდენობაა. SPF-ის ეფექტურობა ლაბორატორიულ პირობებში მოწმდება. ტესტირებისას კანის თითოეულ კვადრატულ სანტიმეტრზე დაახლოებით 2 მილიგრამი პროდუქტი გამოიყენება. სწორედ ამ რაოდენობის შემთხვევაში იღებს პროდუქტი იმ დაცვას, რაც შეფუთვაზე წერია. რეალურ ცხოვრებაში კი ადამიანების უმეტესობა ამ რაოდენობის მხოლოდ მესამედს ან ნახევარს ისვამს. შედეგად SPF 50-ის დაცვა შესაძლოა SPF 20-25-ამდეც კი შემცირდეს. ყველაზე პოპულარული რეკომენდაცია 2 თითის წესი. საჩვენებელ და შუა თითზე გადმოტანილი საცხის ზოლი საშუალოდ საკმარისია სახისა და კისრისთვის. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტექსტურის პროდუქტში მცირე განსხვავებაა, თუმცა კარგი ორიენტირია. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა იმის ფიქრი, რომ დილით ერთხელ წასმული SPF-ის აღამომდე იმუშავებს. რეალურად მზისგან დამცავი ფენა თანდათან იშლება. უფლიანობისას, სახეზე ხელი შეხებისას, ცხიმის გამოყოფისას, პირსახოცით ან ტანსაცმლის შეხებისას. თუ ადამიანი მზეზე იმყოფება, რეკომენდირებულია SPF-ი დაახლოებით ყოველ 2 საათში განაახლოს, ხოლო ცურვისა და ძლიერი უფლიანობის შემთხვევაში კიდევ უფრო ხშირად. მაკიაჟი და SPF-ი ყველაზე რთული კომბინაციაა. ბევრი ქალი დილით მაკიაჟამდე ისვამს SPF-ს და დღის განმავლობაში მის განახლებას ვეღარ ახერხებს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ახალი ფორმატის მზისგან დამცავებმა. SPF სტიკებმა, SPF სპრეებმა, კუშონის ფორმის SPF პროდუქტებმა, ასევე SPF პუდრებმა. ერთი სიტყვით, თქვენ უბრალოდ მზისგან დაცვა ისურვეთ. დღეს ამისთვის უამრავი განსხვავებული პროდუქტი არსებობს. ულტრაისფერი სხივები ქალაქშიც ისეთივე აქტიურია, როგორც ზღვის სანაპიროზე. ისინი აღწევენ კანის მინებშიც, ოფისის ფანჯრებთანაც და ღრუბლიან ამინჩიც. სწორედ ამიტომ დერმატოლოგები SPF-ს სეზონურ პროდუქტად აღარ განიხილავენ. ის ყოველდღიური კანის მოვლის ნაწილად იქცა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს მიუახლოვდა, ამჯერად კი მინდა რომ ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე და შემდგომ ყოველთვის მუსიკით გავაგრძელოთ ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ლუკოლის ქსელით დავიწყებ, სადაც დღეისთვის სუპერ ზღირებულობა ლიტრზე 4 და 3 თეთრია, პრემიუმი საფასური 3-ლარსა და 60-ით შეადგენს, ევრო რეგულარი ზღირებულობა 3 და 45, ევრო დიზელის ფასი კი 3 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ. გალფის ქსელში დღეს თქვენ თუ სუპერ შეძენას დააპირებთ, ფასი 4 ლარი და 9 თეთრია, პრემიუმი ზღირებულობა 3 და 69, ევრო რეგულარი ფასი 3 და 95 გახლავთ, ევრო დიზელის ზღირებულობა კი 3 ლარი და 97 თეთრი არის. აღნიშნული რომ პეტროლის ქსელში დღეს სუპერი საფასური 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი ზღირებულობა 3 და 70 გახლავთ, ევრო რეგულარი ფასი 3 და 95, ევრო დიზელის ზღირებულობა კი 3 ლარსა და 99 თეთრი ადგენს.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უნდა მიუახლოვდეს, თუმცა მანამდე უნდა ვისაუბროთ როგორც ასტროლოგიურ პროგნოზზე, ასევე ეროვნული ბანკის დადგენილებაზე და მიხელ საგარელის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს მზე იმყოფება კირჩხების მეტად ემოციურ მგრძნობიარე, სხვათა შორის თეკო რომანტიკულ და ფრიად ინტუიციურ ნიშანში. ხოლო მთვარეს რაც შეეხება, მშვიდობიან მეტად სამართლიან კომპრომისულ და დიპლომატიურ სასტორში ამ პლანეტარული ზეგავლენის შედეგად აღნიშნული ტენდენციები დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს. ჯერ ჩვენ არაფერი არ გვეთყობა. დღეს იმოქმედეთ პრინციპით ასჯერ გაზომა ერთხელ გაჭარი, იყავით მაქსიმალურად ფრთხილი და წინდახედული, სანამ რამე სიტყოდეთ ან მოიმოქმედებდეთ, რადგან ასეთ შემთხვევაში შეცდომებს ბევრად ნაკლებად დაუშვებთ. მოერიდეთ უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა სამაგიეროდ დღევანდელი დღეს ასიკეთოა კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით გეტყვით, რომ დღეს თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ თქვენი გრძნობების შესახებ თქვენს პარტნიორს, ჯანმრთელობის კუთხით ჯანმრთელობა დღეს მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი რჩევები ამ მიმართულებით მიხელ საგარელს არ აქვს. დღეს მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი და საფირონი. რაც შეეხება ფერებს, ლურჯი, ბეჟი, მწვანე და ნარინჯისფერი ტონები გაძლიერებენ თქვენს ბუნებრივ შარმს. არც ერთ ვერში არ ვარ დღეს გამოწყობილი ზოდიაქოს ნიშნებიდან. ძალიან კარგი დღე არის ლომებისა და სასწორების ნიშნით დაბადებულთათვის. შედარებით დაძაბული იქნება კუროსა და კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანებისათვის, შედარებით. რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართებთ, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი დღევანდელი დღე მეტნაკლებად არის წარმატების კუთხით საშუალო.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
0: ახება ეროვნული ბანკის დადგენილებას დღეისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება შეადგენს 2.63 ევროს საფასური 3 ლარი და 1 თეთრია ოფიციალური კურსი, გირვანქა სტელინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 53 თეთრია.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ასობაში ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი უნდა დაიწყოთ. მე და თქვენ ზუსტად 10 საათი და 3 წუთი შესრულდა საქართველოში და ვისაუბრებ ამ ბავზე, რომელიც კონკრეტულად პელეს მაისურს უკავშირდება. ბრაზილიელი ფეხბურთელის 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნომერი 10 მაისური სოთბის აუქციონზე $5,000,000 გაიყიდა და მის სახელთან დაკავშირებულ ყველაზე ძვირად ღირებულ სამახსოვრო ნივთად იქცა. ისტორიული მატჩი 1958 წლის 29 ივნის შვედეთში გაიმართა, სადაც 17 წლის პელემ ფინალში მასპინძელი შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ 2 გოლი გაიტანა და ბრაზილიას ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონობა 5-2 ანგარიშით მოამპოვებინა. ის დღემდე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გოლის გამტანი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელია. აუქციონის ორგანიზატორების განცხადებით, ეს პელესთან დაკავშირებული ყველაზე ძვირად გაყიდული ნივთია. ამასთან მაისური ფეხბურთის ისტორიაში მეორე ყველაზე ძვირად გაყიდული მაისურიც გახდა. პირველ ადგილს კი ამ დროისათვის კვლავ დიეგო მარადონა 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში ინგლისის წინააღმდეგ ჩაცმული ცნობილი ღვთის ხელი

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: Primera parivara, Santiago parivara, Maes parivara, capitu nenitega.
14: Chemi soli, shvelivita, shvelivit.
15: ეს მის მიხოს ტელევიზორიდან ერთ-ერთი სერიალის ერთი გმირის ნათქვამი. მიხო გვერდით მჯდომ ცოლს გადახედავს და თითქოს იმ სერიალის გმირს პასუხობსო. ო

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს დღევანდელი დღისთვის ელოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე საბოლოო დონალექო დღე. ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 29 გრადუსი ელოდება, 21 მესტიას, 30-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ბათუმში და ოზურგეთში 27 გრადუსველი, ქუთაისში 31, ფოთში კი 28 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 27 გრადუსს პროგნოზირებენ, სურამს 21 ელოდება, გორს 31, ცხინვალს 29 თელავს, როსტოვს კი 33. და რაც შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 33 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
10: ყელი მტკივა, მახვილებს.
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
14: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: გერმანულის გაკვეთილზე.
18: ნიხო, მითარგმნეთ. გუთენ მორგენ.
19: მორგში კარგიაო.

0: თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს. სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ხალხი. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვის ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ ღირებულებებზე, რომელიც არ არის შეცვლილი, ამჯერად სოკარით დავიწყებ, სადაც საფასური სუპერის 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი შეადგენს 3 ლარსა და 51 თეთრს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ. პორტალის ქსელში თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ ფასი 3 ლარი და 65

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი G-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი.

0: დრომი, სილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. სილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: სპორტის სიახლეები, ბატონო და ქალბატონებო. ძლევსამმა ვალერამ ცოლი მოიყვანა და პირველ ღამეს ტრადიციულად 60 დაჭირდა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ სტალღაზე ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში უნდა ვისაუბროთ და ვთქვათ, რომ დღეს მზე იმყოფება კერჩხების მეტად ემოციურ მგრძნობი არა რომანტიკულ და ფრიად ინტუიციურ ნიშანში, ხოლო მთვარე მშვიდობიან, მეტად სამართლიან, კომპრომისულ და დიპლომატიურ სასწორში. დღეს იმოქმედეთ პრინციპით: ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერიყავით მაქსიმალურად ფრთხილი და წინდახედული, სანამ რამე სიტყოდეთ ან მოიმოქმედებდეთ, რადგან ასეთ შემთხვევაში შეცდომებს ბევრად ნაკლებად დაუშვებთ. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს მოიმატებს ტყუილისადმი მიდრეკილება და ცილისწამება, ამიტომ მკაცრად დაკონტროლეთ საკუთარი სიტყვები, ემოციები და ეცადეთ სხვისი ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. ეს დღე მეტად სასიკეთო არის პარტნიორული ურთიერთობებისა და პარტნიორული თანამშრომლობისათვის. მიმდინარე პრობლემები გადაწყვეტეთ დიპლომატიურად, მშვიდობიანად და კომპრომისების გზით, ასე ბევრად უფრო წარმატებული იქნებით. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად ცუსდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, კვების რაციონიდან შეზღუდეთ ცხარე და მულა შესაკვები, ასევე მოერიდეთ თხილს, თაფსა და სხვა ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს. თვის მინერალებიდან შეგიძლიათ ციტრინი, საფირონი, ჟადეიტი, ლაზური ნიფრიტი გამოიყენოთ. ფერებიდან ლურჯი, ბეჟი, მწვანე და ცისფერი ტონები, მათ შორის ნარინჯისფერი. ზოდიაქოს ნიშნებიდან დღევანდელი დღე მეტად დადებითი და პოზიტიური არის ლომისა და სასწორის ნიშნის დაბადებულებისათვის. შედარებით ნეგატიური და დაძაბულია ეს პერიოდი კუროსა და კირჩხების ზოდიაქოს წარმომადგენლებისათვის. დანარჩენი ნიშნებისათვის დღევანდელი დღე წარმატების კუთხით არის საშუალო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G. ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ლაინაპის ფარგლებში წარმოვადგენთ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ცნობებს და დავიწყებ დღე ხვალინდელი, უფრო სწორედ 21 ივლისით ქალაქ ფოჩი. გახსოვთ ალბათ, რომ მალთაყვას სანაპიროზე ოდა ფესზე გამართება ქართველი მომღერლის ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ამავდროულად ემოციურ ატმოსფეროს. რაც შეეხება საღამოს, კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ასევე 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად გელოდებათ არდგენი 2026 გეპატიჟებათ ზაფხულის ყველაზე ფერად და ამავდროულად ავთენტურ დღეებზე მაყურებლის წინაშე წარდგებიან სუხიშვილები, თემური გოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, მათ შორის ნინო ქათამაძე და ასევე სხვა მომღერლები. ფესტივალის მანძილზე თქვენ დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და ამავდროულად უგემრიელესი ქართული კულინარია. ასევე 24 ივლისიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კვლავაც ქალაქ ფოჩი მალთაყვას სანაპიროზე ოდა ფესზე გამართება ჯგუფი ანილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის მანძილზე ტერიტორია იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყენისა და გამაგრებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისათვის კი ხელმისაწვდომი იქნება როგორც შეზლონგები, ასევე ხოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისს რაც შეეხება შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს. კვირდებიან კარი 20-ზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21-ზე დაიწყება და ასევე 25 ივლისი არის საინტერესო, რადგან არტერიის სცენა უმასპინძლებს სოთონ ემსაძესა და ჯგუფ ლიმბოს სადებიუტო ალბომის სახელწოდებით სხვა. ამ მის ფარგლებში სოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ სამყაროზე.
0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, მტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, მტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, ხედულობის დაპინტვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვის დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვარდ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150-წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: კაკუნი კარზე კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს? ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე.
13: გამარჩობა, მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა, დალევა, ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ?
12: კი,
13: ყურა კარგია. მაშინ მე რომ წავალ, ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ?

0: ხაზია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, დღე უნალეკოდ ჩაივლის. დასავლეთ საქართველოში დღეისთვის სოხუმს 29 გრადუსი ელოდება, 21 მესტია, ზუგდიც 30 ელის, ოზურგეთში და ბათუმში 27 გრადუსი პროგნოზირებენ, ქუთაისში 31, ფოთში კი 28 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში ვარაუდობენ წვიმას. ტემპერატურა ქალაქებში არის შემდეგნაირი: რად გადანაწილებული პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება თანაბრად ბორჯომში და ახალციხეში, სურამს 21-31 გორსელი, 28 ცხინვალს, თელავს ასევე 29, რუსთავს კი 33 გრადუსი ელოდება. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე აიწევს 33 გრადუსამდე, დღე კი იქნება მზიანი.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22

0: საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
5: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: დედა, სკოლაში ყველა დებილს მეძახის. მამა ვარ შეშობელდაღლო, მამა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello handsome, I've come to wish you happy birthday.
2: Man, I didn't invite you, Julie.
1: That was a little weird.
2: But that's how it works with parties, you have to be invited.

დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფილმზე სახელწოდებით ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგუაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას, სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა Vanilla Sky's უნიკალური სიზმარივით ატმოსფეროს შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ამბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.

რაც შეეხება ნომინაციებს, ტომ კრუზმა სატურნ ევორდზე გაიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. კამერონ დიაზმა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associates of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა პოლ მაკარტნის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad. Reklama. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ავერს სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კრიმინალო,
3: დეგენერატო,
2: მეძავო,
3: კახპა.
0: ამით ჩვენი წინასაარჩევნო დებატები დასრულებულია. მადლობთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანტია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული

0: ული რაიმე შიდა დეტალი ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალი ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო კამპა

0: ნელ-ნელა კიდევ ერთი მუსიკალური საათი იცრულდება ავტორადიო სტალღაზე 11 საათი და 57 წუთია საქართველოში შესრულებული და დღეისთვის ბოლოჯერ გაწვდით ინფორმაციას ასტროლოგიურ პროგნოზთან დაკავშირებით. ამბავი შემდეგნაირი გახლავთ. დღევანდელი დღის რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ უნდა იმოქმედოთ პრინციპით აშერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიყავით. მაქსიმალურად ფრთხილი და წინდახედული, სანამ რამე სიტყოდეთ ან მოიმოქმედებდეთ, რადგან ასეთ შემთხვევაში შეცდომებს ბევრად ნაკლებს დაუშვებთ. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ დღეს მოიმატებს ტყუილისადმი მიდრეკილება და ცილის ძამბა, ამიტომ კაცრად დაკონტროლეთ საკუთარი სიტყვები, ემოციები და ეცადეთ სხვისი ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. მოერიდეთ მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას. სამაგიეროდ დღეს საუკეთესო არის კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, ხელოვნების ნიმუშების, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, მუსიკალური აპარატურის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. პერიოდი მეტად ხელსაყრელია ქორწინებისთვის, საიუბილეო საღამოების მოწყობისა და მკურნალობის დასაწყებად. ასევე დღევანდელი კოსმეური ფონი ხელს უწყობს დიზაინსა და არქიტექტურასთან დაკავშირებულ საქმიანობას. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები აუცილებლად საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით დღე მეტაცასიკე თუ არის ამ ურთიერთობისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტით, რომელსაც დიპლომატიურად მოაგვარებთ, მშვიდობიანად და კომპრომისების გზებით, თუ ეს ასე იქნება, ასე ბევრად უფრო წარმატებული იქნება ურთიერთობა. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის ლომისა და სასტორის ნიშნით დაბალადებულთათვის. შედარებით ნეგატიური და დაძაბული ეს პერიოდი კუროსა და კირჩხებებისათვის. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი დღე არის მეტნაკლებად წარმატების კუთხით. საშუალო, რაც შეეხება მინერალებს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ციტრინი, ხოლო ფერებიდან ბეჟი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, ნარინჯისფერი ტონები იქნება თქვენთვის იდეალური. საათიშლაგერის კატეგორიაში აზიზმ სიმღერით ჩირანი შემოვერთდება ავტორად დიოს მუსიკალურ ეთერს. ძალიან კარგი ნამუშევარი ტრეკი, რომელიც ასევე ძალიან მალევე გახდა პოპულარული და ერთმანეთს ჩვენ უკვე მორიგ საათში შევხვდებით.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცილე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათიც ეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

Let your booty do that.

რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. სახსი შენებ? აირჩიე მაგ

0: მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ფტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ძლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გინეკოლოგი, ეს მომავალში მომზირალი პედიატრია.

ეს ინფორმაციას კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ჩვენს ტალღაზე. დასავლეთ საქართველოს უნალეკვა მიდიელოდება. სოხუმს 29 გრადუსი, ელისმესტიას 21, 30 ზუგდიდში 27, ოზურგეთსა და ბათუმში ვარაუდობენ, ქუთაისში 31, ფოცკი 28 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში ბორჯომში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამში 21, ელის გორს 31, ცხენვალში 28, 29 თელავს ელოდება, როსტოვში 33 გრადუსი. მისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 33 გრადუსამდე იწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე

0: ანტერა ლიზინგთან ერთად 5-1-1-23-5-5-5-5.
1: გაივლი თუ არა ტექდატვალიანებას, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექდატვალიანების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატვალიანებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიანების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
14: მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს და სპორტული სიახლეების დროც დადგა. მაშასე მეგობრებო, დასრულდა გუშინ მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში და ესპანეთმა ფერან ტორესის 106 წუთზე გატანილი ერთადერთი გოლის წყალობით არგენტინა 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ გახდა მუნდიალის გამარჯვებული. გაგეცნობთ რამდენიმე საინტერესო სტატისტიკურ ფაქტს. ესპანეთმა მსოფლიო და ევროპის პირველობები ზედიზედ ორჯერ მოიგო. მესი პირველი ფეხბურთელია, რომელიც სამ მუნდიალზე სასტარტოში იყო. არგენტინა პირველი გუნდია, რომელმაც ფინალში 90 წუთის მანძილზე კარში ვერ დაარტყა. არგენტინას ფინალებში 3 გაძევება აქვს და ეს ანტირეკორდია. ბოლო 6 ფინალიდან 5-ში დამატებითი დრო დაინიშნა და მატჩის ეს რაც სტატისტიკას შეეხებოდა, ასევე გეტყვით, რომ ესპანეთი შეუერთდა საფრანგეთსა და ურუგვაის, რომელთაც ასევე ორჯერ აქვთ მუნდიალი მოგებული. ინგლისს მხოლოდ ერთხელ, არგენტინას 3ჯერ, გერმანიას და იტალიას 4-5ჯერ, ხოლო რეკორდსმენი აქ ბრაზილიის ნაკრებია, რომელსაც 5ჯერ აქვს მუნდიალი მოგებული. ჩეხება გუშინდელ თამაშს. გუშინდელი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელა ტორესი დაასახელეს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ წლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად ესპანეთის ნაკრების კაპიტანი როდრი დაასახელეს და ოქროს ბურთი გადასცეს. 30 წლის ნახევარმცველი რვავე თამაში ძირითად შემადგენლობაში იყო, საიდანაც 6 შეუცვლელად ჩაატარა. არგენტინელთა ლიდერმა ლეო მესიმ ვერცხლის ბურთი მიიღო, საფრანგეთის ეროვნული გუნდის თავდამსხმელმა კილიან მბაპემ კი ბრინჯაოს ბურთი. ის ისტორიაში პირველი მოთამაშეა, რომელიც ზედიზედ ორ მუნდიალზე გახდა ბომბარდირი. ტურნირის საუკეთესო მეკარის ჯილდო ოქროს ხელთათმანი ფურია როხას კარის დარაჯმა უნაი სიმონმა დაიმსახურა, ხოლო საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელად ესპანელთა 19 წლის მცველი პაუ კუბარესი აღიარეს.
15: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: მოგეხსენებათ, მესამე ადგილისთვის მატჩი ინგლისმა საფრანგეთი 6-4 დაამარცხა და აი გეტყვით აქვე ხუთ ყველაზე უღგოლიანი თამაშის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, ესე იგი ინგლისი საფრანგეთი 6-4, 10 გოლი გავიდა მესამე ადგილისთვის მატჩი. საფრანგეთი პარაგვაი 1958 წელს 7-3 დასრულდა ფრანგების გამარჯვებით. ასევე კიდევ ერთი მატჩი, რომელიც 1954 წელს ჩატარდა, უნგრეთმა დასავლეთ გერმანიას 8-3 მოუგო, 11 გოლი გავიდა ამ მატჩში. 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე კი უნგრეთმა სალვადორი 10-1 დაამარცხა, შესაბამისად 11 გოლი გავიდა ამ მატჩში. და 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში ავსტრიამ შვეიცარიას 7-5 მოუგო და აი ყველაზე მეტი 12 გოლი გავიდა ამ მატჩში.
15: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: რა თქმა უნდა, საფეხბურთო თემატიკა მოიცვა ყველაფერი მით უმეტეს ბოლო დღეების მანძილზე, მაგრამ ერთი ინფორმაცია საკალათბურთო სამყაროდანაც მინდა მოგაწოდოთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ შესაძლოა ბარსელონა დატოვოს გამომცემლობა ინსენსტადოს ინფორმაციით. თოკოს გადაბირებით ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი ოლიმპიაკოსი ინტერესდება. გამოცემის ცნობით ბერძნული კლუბი მზადაა შენგელიას სანაცვლოდ გამოსასყიდი თანხა გადაიხადოს, რომელიც 1,000,000 ევრო შეადგენს. ქართველი კალათბურთელის საკუთარი გებში ხილვა ფენერბახჩეს და პარტიზანსაც სურთ. შენგელია გასულ სეზონში ლიგა ენდესაში საშუალოდ 10.6 ქულას, 3.7 მოხსნასა და 1.8 შედეგიან პას აგროვებდა. ასე რომ ნახო, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და არ არის გამორიცხული, რომ თორნიკე ესპანეთიდან საბერძნეთში გადაბარგდეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცვლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების საკვები დანამატების თავის მოვლენა.

0: პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ბატონო კაპიტანო, ვაზნები გამითავდა.
5: არც ერთი აღარ დაგრჩათ?
4: არა, შეწვიდეთ მაშინ სროლა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: გუშინ მთელი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს უყურებდა და დარწმუნებული ვარ, რომ halftime show-ზეც გამახვილეთ ყურადღება, რომელიც ნამდვილად ვარსკვლავური აღმოჩნდა, განსაკუთრებით რონალდინიოს დანახვა გამიხარდა. საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ფინალის შესვენებაზე Super Bowl-ის სტილის გრანდიოზული მუსიკალური შოუ გამართა. 11 წუთიან პერფორმანსში არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობდა. შოუს 67 წლის მადონამ გახსნა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი უპირობო სტატუსი პოპის დედოფლის გამოსვლა. წინასწარ ჩაწერილი ვიდეო რგოლით დაიწყო, სადაც ის სტადიონის

0: მიწის ქვეშა გვირაბებში გოლფის მანქანით გადაადგილდებოდა და 2000-იანი წლების ჰიტს მიუზიკ ასრულებდა. განსაკუთრებული სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ მანქანაში მასთან ერთად ბრაზილიელი და მსოფლიო ფეხბურთის ცოცხალი ლეგენდები, სწორედ რომ რონალდინიო და რონალდო, ისხდნენ ვიდეოდან ისინი პირდაპირ მეტლაიფ სტადიონის სტადიონზე ცოცხალ ეთერში გამოჩდნენ. მათი დანახვა იყო ყველაზე კარგი ჩემთვის, ისევე როგორც ჯასტინ ბიპერის. მომდევნო წუთების შემდგომ უკვე BTS დაეთმო ჯგუფმა 2020 წლის სინგლი იმღერა. სამხრეთ კორეული ბენდი ჯასტინ ბიბერმა ჩაანაცვლა JB-ის შარშან სიურპრიზად გამოშვებული ალბომიდან სოგორიდან გიტარის აკომპანიმენტით სიმღერა Everything Hallelujah შეასრულა, რომელიც გაჰიტდა. ცოტათი ჩემი პირადი მოსაზრებით რეალურად შეიძლება არ უხდებოდა იმ მოცემულ მომენტს ეს კონკრეტული ტრეკი, თუმცა ჯასტინ ბიბერს ლენგულს შემატკივრობ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რასაც ვერ ვიტყვი მის ადრეულ დაწყებულ კარიერაზე. ნუ იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ ის ნამუშევრებისთვის მომესმინა, მაგრამ რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში ძალიან მომწონს და გულ შემატკივრობ. ამიტომაც რაც არ უნდა შეესრულებინა, მაინც აღთავანებას დაიმსახურებდა. წარმოდგენა შაკირამ დახურა, რომლის გამოჩენას უდიდესი ოვაციები მოყვა ბარნა ბოისა და უგანდური საცეკვაო დასის თანხლებით. მან 2026 წლის მუნდიალის სიმნი დაიწარადგინა, სხვა შორის გავრცელდა მემეები და ხუმრობები სოციალურ ქსელებში, რომ შაკირა უფრო მეჯერ არის ნამყოფი მსოფლიო ჩემპიონატზეო, ვიდრე ჟერარ პიკეო. შოუ მთავარი კურატორი კი Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი იყო, რომელმაც სანაღაობაში მონაწილეობა მიიღო თავადაც. აღსანიშნავია, რომ შოუ არ ყოფილა მხოლოდ კომერციული ვარსკვლავების კონცერტი, მას გამოკვეთილი ჰუმანიტარული ხაზი ჰქონდა. სპორტისა და მუსიკის ამგვარმა სინთეზმა საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურა. როგორც ქსელში აღნიშნავენ, პერფორმანსმა ფინალური მატჩი კიდევ უფრო სანახაობრივი გახადა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Porsche 911, გერმანული ავტომობილების სილამაზის და ინჟინერიის სიმბოლო, პირველად 1964 წელს გამოჩნდა.

0: ყველა სტანდარტს აჭარბებდა. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მისი იმავე მოდელით დახვეწილი სილუეტი დღემდე უცვლელია. 911 ექსტერიერის და ინტერიერის ცვლილებებში ხშირად ინარჩუნებდა თავის საფუძვლიან ფორმას, რაც განაპირობებდა მის timeless, ანუ მუდმივობის სტატუსს. Porsche 911-ის ინჟინრები ყოველთვის ცდილობდნენ არამხოლოდ ტექნოლოგიის განვითარებას, არამედ მართვის სიამოვნების გაზრდას, რაც ამ ავტომობილს აძლევს უაღრესად დინამიურ და კომფორტულ მართვის უნარს. თუმცა Porsche 911 უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვან გარდატეხას აღწევს, როდესაც კომპანიამ დაიწყო ამ მანქანის ელექტრონული და ჰიბრიდული ვერსიების წარმოება, რაც ახალი ფაზის დასაწყისი გახდა, სადაც ავტომობილის ტექნოლოგიები კი არ შეცვლილა, არამედ მათი აღქმა მომავლის მანქანად უფრო თვალსაჩინო გახდა. საინტერესო ფაქტი: Porsche 911-ის ყველა მოდელის ერთადერთი ცვლილება იყო მხოლოდ სივრცისა და ძალის ბალანსის განახლება. თუმცა მანქანა ინარჩუნებს თავის გენეტიკურ ძირძველობას. ყველაზე უცნაური რომ Porsche 911-ის პირველი მოდელი ერთგვარი შოკის მომგვრელი იყო. ისთვის საჭირო ტექნოლოგიები იმ პერიოდშიც კი არ იყო შეუსაბამო, არამედ ყოველთვის იყო წამყვანი. დღეს Porsche 911 რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ სპორტულ ავტომობილად, რომლის პოპულარობა არ იკლებს ასაკის მიუხედავად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ოტრადიო სტავღაზე. ამჯერად 13 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. და მინდა რომ მოზარდებზე ვისაუბროთ, კონკრეტულად ბრიტანეთში მთავრობა განიხილავს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც 17 და 16 წლის მოზარდებისათვის სოციალურ ქსელებზე ღამის საათებში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი მოქმედებს. გეგმის მიხედვით სოციალური ქსელების აპლიკაციები სტანდარტულად ღამის 0 საათიდან დილის 6 საათამდე დაიბლოკება, თუმცა შეზღუდვა სავალდებულო არ იქნება. მომხმარებლებს სურვილის შემთხვევაში მისი გამოძვრა შეეძლებათ. ამასთან გაითიშება ისეთი ფუნქციები, რომლებიც მომხმარებლის პლატფორმაზე დიდხანს დარჩენას უწყობს ხელს, მათ შორის ვიდეოების ავტომატური ჩართვა, უსასრულო სიახლეები, პერსონალიზირებული რეკომენდაციების ნაწილი. ასევე ბრიტანეთის ხელისუფლების განცხადებით მიზანია მოზარდებში ძილის ხარისხის გაუმჯობესება, კონცენტრაციის გაზრდა და სოციალური მედიის გადაჭარბებული გამოყენების შემცირება. მთავრობის მიერ მხარდაჭერელი საპილოტო პროგრამების შედეგებმა კი აჩვენა, რომ ღამის შეზღუდვების გამოყენებისას ახალგაზრდებს უკეთესი ძილი და ყურადღების კონცენტრაცია აღენიშნებოდათ. თუმცა ინიციატივას კრიტიკოსები წყავს მათი შეფასებით, რადგან შეზღუდვის გამორთვა თავად მომხმარებლებს შეუძლიათ, მისი ეფექტურობა შესაძლოა შეზღუდული იყოს. ბავშვთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები კი მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ მსგავსი ზომების სოციალური ქსელების მავნე გავლენის პრობლემას სრულად ვერ გადაჭრის. ინიციატივა ბრიტანეთის მთავრობის უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილი არის, რომელიც არასრულწლოვანთა ონლაინ უსაფრთხოების გაძლიერებას ითვალისწინებს. მანამდე ხელისუფლებამ ასევე გამოაცხადა, რომ 16 წლამდე ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების გამოყენების შეზღუდვის გეგმაც მუშაობს.
1: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
9: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: გადავწვიტე 6-ის მერე აღარ ვჭამო. ძალიან მომიმატე. წავალ ბორშს დავლებ.

ავტორადიო მოხწოს მუსმით მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე FM 85.1 ჯოჯი ფოჯი

0: სოახოდება ოტრადიას ალღაზე ჯორჯი ფორჯის სიმღერის სახელწოდებით. საინტერესოდეაში ყოველ შეგახსენებთ, რომ აგრძელებს გვენ სამუშაობას თქვენთვის და შემოგიერთდით ამჯერად ამის ინფორმაციით, რომელსაც გვაძლევენ მეტეოროლოგები. ჯერი ისევ დღევანდელი არა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზზე ვისაუბროთ.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის მზიანი იქნება. სოხუმს 29 გრადუსი ელოდება, მესტიას 21, 30 არაოდებენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 27. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა დღისით 31 გრადუსს მიაღწევს, ფოთსა და ბათუმს ელოდება 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 29 გრადუსს ელოდებით, სურამს 25 ელის, 32 გორს ელოს 31, ასევე 32 გრადუსი რუსთავს. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუს გაუტოლდება, სინოპტიკოს თავარაუდით კი დღისით ხვალ ველოდებით ხან მოკლე წვიმას.
2: რეკლამა.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი?
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, მოდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
10: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
13: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
14: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 44.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მაკიაჟი. ეს არა მხოლოდ ვიზუალური გარდასახვა, არამედ თვით გამოხატვის საშუალება, რაც ხშირად დამოკიდებულია გარემოსა და კონკრეტულ სიტუაციებზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე მაკიაჟი ვერ იქნება იდეალური ყველა შემთხვევაში. Ну, ბოლო საკითხზე შესაძლებელია ყველა ვერ თანხმდებოდეს. თუმცა, თუ ვამბობთ, რომ მაკიაჟი თვით გამოხატვის საშუალება, ის ავტომატურად უნდა ადაპტირდებოდეს განწყობასთან და გარემოსთან. მოდით გამოვყოთ მაკიაჟის სამი ყველაზე მოთხოვნადი ვარიაცია: ოფისის, საღამოს და საქორწილო, და მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. დავიწყოთ საოფისე მაკიაჟი.

0: მაკიაჟით, რომელიც უნდა დავაფუძნოთ ბუნებრივ ელეგანტურობაზე. ასეთ დროს არჩევანი უნდა გაკეთდეს კოსმეტიკაზე, რომელიც მაღალი განათების პირობებში გადაჭარბებული არ იქნება. გირჩევთ გამოიყენოთ მსუბუქი BB ან CC კრემი, რომელიც გაათანაბრებს სკანს და არ გადატვირთავს სახეს. ნაზი ფერის რუჟი, ვარდისფერი ან ატმისფერი, ბუნებრივი ეფექტისთვის, მსუბუქი კონტურინგი სახის ოდნავ გამოკვეთისთვის. თვალების გამოსაკვეთად ნეიტრალური ფერის ჩრდილები გამოიყენეთ, ბეჟი, რუხი ან ღია ყავისფერი. თხელი ლაინერი და ტუშის ერთი ფენაც საკმარისი იქნება. ეცადეთ წარბები მაქსიმალურად ბუნებრივად შევსოთ ან უბრალოდ ფორმა დაიფიქსიროთ. ტუჩებისთვის კი გამოიყენეთ ნუდი ტონალობები ან ოდნავ შეფერილი ბალმი. აი, საღამოს მაკიაჟი კი შეგიძლიათ თამამი და სექსუალური შტრიხები შეიტანოთ. სასურველია გამოიყენოთ სრული დაფარვის ტონალური, თუკი სახეზე ნაკლოვანებებია თვალშისაცემი. გამოიყენეთ ასევე საფიქსაციო პუდრი. გამოკვეთეთ სახის კონტურები, სახის ამოწეული ადგილები კიდევ უფრო ამოინათეთ. ასეთ დროს გირჩევთ არჩევანი გააკეთოთ თვალებსა და ტუჩებს შორის და აქცენტი ერთ-ერთ მათგანზე დასვათ. თუკი მკვეთრი ფერის ტუჩსაცხის დატანას აპირებთ, ეცადეთ თვალები ზედმეტად არ გადატვირთოთ და პირიქით. მოიწესრიგეთ და გამოკვეთეთ წარბის ფორმა. და ბოლოს, რაც შეეხება საქორწილო მაკიაჟს, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ბევრ თქვენგანს ურჩევნია საკმე პროფესიონალ ვიზაჟის სანდოს. თუმცა, თუ ამის ფუფუნება არ გაქვთ, რამდენიმე ოქროს წესზე მოგახსენებთ. როდესაც საქმე საქორწილო მაკიაჟს ეხება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის მდგრადობას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კანი ცხიმიანი ან კომბინირებულია, ასევე მაღალი ტემპერატურის პირობებში. ასე რომ ამ შემთხვევაში მაკიაჟის ბაზა აუცილებლობის საგანია, რომელზეც სახის კანთან მაქსიმალურად გათანაბრებულ, მაგრამ სრული დაფარვის მქონე ტონალურ საცხს დაიტანთ. მაკიაჟის პროცესსა და ასევე მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად გამოიყენეთ როგორც საფიქსაციო პუდრი, ასევე სპრეი. კონტურინგი ეფექტური, მაგრამ შეუმჩნეველი უნდა იყოს. ამ დროს უპირატესობა მიანიჭეთ კრემოვან ტექსტურებს, რადგან ფოტოსესიის განათება მშრალ კონტურინგს თითქმის სრულად აირეკლავს. რაც შეეხება ფერებს, მოგეხსენებათ, რომ ესა თუ ის ტენდენცია ხშირად კარგავს აქტუალურობას. თვალისა და ტუჩის მაკიაჟში უპირატესობა მიანიჭეთ კანთან მიახლოვებულ ტონებს. აუცილებლად გამოიყენეთ მდგრადი ტუჩსაცხი. წარბები კი თმის ფერზე 2 ტონით ბაცი პროდუქტით შეივსეთ. არ დაივიწყოთ დეკოლტის დამუშავება, რომელიც საღამოსა და საქორწილო მაკიაჟის სრულფასოვანი შემადგენელი ნაწილია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ბიჭო, ცოლი მშორდებადო. რატო? რატო და აი იმ დღეს მეუბნება, აი ახლა უნდა გადმოვალაგო ჩემი ტანსაცმელები და ნაწილი უსახლკარო მოშიმშილე ხალხს უნდა დაბურიგო. მერე და ის რომ მეუთხარი შენი ტანსაცმელი რომ ადამიანს კარგად ეკნება, ის რანაირი მოშიმშილია თქო და შორდებადო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. სორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც სორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა სორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, მხედველობის დაპინტვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის

ბის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან.

24 ივლისს ქალაქ ფოჩი ასევე მალთაყვის სანაპიროზე და ფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისათვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისს შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერ ფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები თქვენ დაუვიწყარ საღამოს გაჩუქებენ. საღამო 21 საათზე დაიწყება, კარიკი 20 საათზე გაიხსნება და კიდევ ერთი დაგეგმილი ღონისძიება. ეს არის 25 ივლისი არტერის სცენაზე გელოდებათ ოთო ნემსაძისა და ჯგუფი ლიმბოს კონცერტის სადებიუტო ალბომის სახელწოდებით სხვა ფარგლებში ოთო ნემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ სამყაროზე.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებელოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნია.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობით.

0: ნებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, გუშირო თქვი სადღეგრძელოში, შენი თავი ღმერთმა გამომიგზავნაო. ეს ისე თქვი თუ მართლა ასე ფიქრობ. ჰა, საოცარო.
0: კი, ზუსტად ასე ვფიქრობ ჩემო ძვირფასო. ოღონჯერ ვერ ხვდები, რომელიც ოდვის გამო გამომიგზავნა ღმერთმა შენი თავი.

ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა გადასარევი მუსიკალური პაუზა გველოდება ტალღაზე. ეს მინდოდა ამერნიშნა, რადგან ახლად შექმნილი ბაზა გელოდება თავტორადიოზე, დუა ლიპა, მაგალითად სიმღერით Dance in Night, რომელიც სულ ახალთახალი არის ჩვენ ბაზაში, Kido იქნება გაჟღერებული, Light to Me, ისევე როგორც Coldplay, We Pray, სიმღერის სახელწოდებით ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევარი ასევე წყვდი ამ ჯგუფის დისკოგრაფიაში. მანამდე კი ვისაუბროთ ამინძე, დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის დღის მანძილზე ელოდება მზიანი დღე, ტემპერატურა კი ხალოქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული, პლუს 29 გრადუსი გველოდება სოხუმში, 21 მესტია სელის, 30 ზუგდიც, 27 ოზურგაც, ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 31 გრადუსამდე აიწევს, ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსი ელოდება. ეჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს დღე იქნება მეტეოროლოგთა ვარაუდით წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 29 გრადუსი ელოდებით, რაც შეეხება სურამს 25 გრადუსი, გორში 32 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავს 30, რუსთავს კი ელოდება 32 გრადუსი და ბოლოს ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული დღისით მიაღწევს 32 გრადუს. დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება წვიმიანი, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, მხოლოდ და მხოლოდ.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს საუბრობთ ჯენს რუბრიკაში რა თქმა უნდა სპორტზე და პირველ რიგში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ შეხვედრაზე რომელიც გუშინ ესპანეთის გამარჯვებით 1-0 დასრულდა და ევროპის ჩემპიონობის შემდეგ ესპანელებმა მსოფლიო თასიც მოიგეს სხვათაშორის მოხდა ისე რომ ფინალში ერთმანეთს ევროპისა და სამხრეთ ამერიკის მოქმედი ჩემპიონები შეხვდნენ მუნდიალის დასრულების შემდეგ ფიფამ საუკეთესოები დაასახელა ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ესპანეთის ნაკრების ლიდერი როდრი გახდა მან ყველა მატჩში მიიღო მონაწილეობა და ყველაზე მეტი 803 პასი გააკეთა აქედან 94% ზუსტი იყო არგენტინელთა ლიდერმა ლეო მესიმ ვერცხლის ბურთი მიიღო საფრანგეთის ეროვნული გუნდის თავდამსხმელმა კილიან ბაპემ კი ბრინჯაოს ბურთი საუკეთესო მეკარედ აღიარეს ასევე ესპანელი უნაი სიმონი რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე მხოლოდ 1 გოლი გაუშვა 8 თამაშში. საუკეთესო ახალგაზრდა მოთამაშეც ესპანეთის ნაკრებშია 19 წლის მცველი პაუ კუბარსი რომელმაც ყველა მატჩი ჩაატარა და პასების რაოდენობით მხოლოდ როდრიშ ჩამორჩა. 692 პასი გააკეთა მან საიდანაც 97% იყო ზუსტი. მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი და ტურნირის ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა კილიან ბაპე მან 10 გოლი და 4 საგოლე პასი შეასრულა ის ისტორიაში პირველი მოთამაშეა რომელიც ზედიზედ ორ მუნდიალზე გახდა ბომბარდირი fair play-ის პრიზი კი მიიღო ნიდერლანდების ნაკრებმა განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით ჩემპიონატის ფინალში ერთი არასასიამოვნო ფაქტიც დაფიქსირდა თამაშის დროს ლიონელ მესიმ მთავარ მსაჯს სლავკო ვინჩიჩს მიანიშნა რომ მარკ კუკურელია მასთან საუბრისას პირზე ხელი აიფარა რაც ახალი წესების მიხედვით წითელ ბარათით ისჯება ინციდენტი 93 წუთზე მოხდა როდესაც არგენტინის ნახევარმცველი ენსო ფერნანდესი მოედნიდან გააძევეს მესი მაშინვე აწია ხელი და მსაჯს ესპანელ მცველის გაძევება მოსთხოვა. კუკურელია ცდილობდა არგენტინელი კაპიტნის შეჩერებას, საბოლოოდ ვინჩიჩმა მას წითელი ბარათი არ უჩვენა. მომენტი ინგლისის ნაკრების ყოფილმა თავდამსხმელმა უეინ რუნიმ გააკრიტიკა. ეს სასოწარკვეთილებაა, თქვა მან. ვიცით რომ არგენტინა ასე თამაშობს, მაგრამ მესისგან ამის დანახვა სამწუხარო იყო. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ საფინალო მატჩის შემდეგ ფერან ტორესზე ისაუბრა. ბარსელონას შემტევი მოედანზე როგორც გახსოვთ 62 წუთზე შევიდა, ხოლო დამატებითი დროის 106 წუთზე გამარჯვების გოლიც გაიტანა. აღსანიშნავია რომ ეს ტორესის პირველი გოლი იყო მიმდინარე მუნდიალზე. რაც შეეხება დე ლა ფუენტეს, მან თქვა: ცხოვრება სამართლიანია, ის აჯილდოვებს მათ, ვინც ეცემა, მაგრამ კვლავ პოულობს ძალას, რომ წამოდგეს. ეს გვერდი გადაშილია, თუმცა ის თავად დაწერა და მიიღო ის, რასაც იმსახურებდა. დე ლა ფუენტეს სიტყვებს გამომცემლობა AS-ი ციტირებს. ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის სხვათაშორის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ფერან ტორესი კარიერას დიდი ალბათობით პარი სენჟერმენში გააგრძელებს. ნახოთ ამასაც დრო გვიჩვენებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან
3: Best Drive and Dance Hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ხელში რა გიჭირავს? ეს ელექტრონული ციგნია. რა არის რა კითხვის გადაგდებას ცდილობ?
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო ეთერში.
5: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გაფართობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე იწყება. ნელ-ნელა დღევანდელი ჩემი და თქვენი მეგობრობა თავის დასასრულს უახლოვდება. ამბად კი მინდა გითხრათ, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ტომ კრუზმა ოსკაროსანი რეჟისორის ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალ შავ კომედიაში დიგერი მთავარი როლი შეასრულა. ფილმის ცენტრში დიგერ როკველი არის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც მას შემდეგ, რაც მის მიერ გამოწვეული კატასტროფა კაცობრიობას საფრთხე შეუქმნის, ასოწარკვეთილ ბრძოლას იწყებს, რათა დაამტკიცოს, რომ სწორედ ის არის კაცობრიობის მხსნელი. ფილმი აერთიანებს შავი უმორს, დრამასა და პოლიტიკურ სატირას. აღსანიშნავია, რომ ტომი 68 წლისაა და არავისთვისაა სიახლე, რომ ის ბევრად ახალგაზრდულად გამოიყურება, თუმცა 60 წლის პერსონაჟის სათამაშოდ მისი სპეციალური გრიმით დაბერება გახდა საჭირო. ფილმის მსოფლიო პრემიერა კინოთეატრებში 2026 წლის 2 ოქტომბერს გაიმართება. დეტალებს კი ვებზე ფორტუნა წერტილში ზენახავთ და რეალურად მართლა ძალიან უცნაურია, იმდენად მოხდა გარდასახვა, რომ შეიძლება ვერც კი იცნოთ პოსტერებზე გამოტანილი ფოტოები, რომლებიც ასახავს იმ კინოს მოვლენებს, რაზეც ახლა საუბრობდით, რომ აქ მთავარ როლს მართლაც რომ ჩვენი საყვარელი მსახიობი ასრულებს. შეგიძლიათ ვებზე მიმოიხილოთ ცნობები, სიამოვნებით სალოცავზე კი მშვიდობიან გზარობას გისურვებთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Porsche 911, გერმანული ავტომობილების სილამაზის და ინჟინერიის სიმბოლო, პირველად 1964 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ არაერთი თაობა შთააგონა. მისი უნიკალური დიზაინი და ტექნიკური შესაძლებლობები ამ ავტომობილს დღემდე უნიკალურად წარმოაჩენენ სპორტულ ავტომობილთა სამყაროში. მისი პირველადი ვერსია 1964 წელს საუბრობდა არა მხოლოდ ევოლუციის, არამედ რეალური ინოვაციის შესახებ. Porsche 911-ის დიზაინი ყოველთვის იყო დაბალი, ფართო და სპორტული. ეს მანქანა იმ დროისთვის ყველა სტანდარტს აჭარბებდა, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მისი

0: სიამოვნების გაზრდას, რაც ამ ავტომობილს აძლევს უაღრესად დინამიურ და კომფორტულ მართვის უნარს. თუმცა Porsche 911 უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვან გარდატეხას აღწევს, როდესაც კომპანიამ დაიწყო ამ მანქანის ელექტრონული და ჰიბრიდული ვერსიების წარმოება, რაც ახალი ფაზის დასაწყისი გახდა, სადაც ავტომობილის ტექნოლოგიები კი არ შეცვლილა, არამედ მათი აღქმა მომავლის მანქანად უფრო თვალსაჩინო გახდა. საინტერესო ფაქტი: Porsche 911-ის ყველა მოდელის ერთადერთი ცვლილება იყო მხოლოდ სივრცისა და ძალის ბალანსის განახლება. თუმცა მანქანა ინარჩუნებს თავის გენეტიკურ ძირძველობას. ყველაზე უცნაური რომ Porsche 911-ის პირველი მოდელი ერთგვარი შოკის მომგვრელი იყო. ისთვის საჭირო ტექნოლოგიები იმ პერიოდშიც კი არ იყო შეუსაბამო, არამედ ყოველთვის იყო წამყვანი. დღეს Porsche 911 რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ სპორტულ ავტომობილად, რომლის პოპულარობა არ იკლებს ასაკის მიუხედავად.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. 1 2

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი

0: გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამი, მამი, სკოლაში ნიტავას მეძახიან.
3: მერე სემეშვილო.
2: ვერ ვიჭერ мама, ვიწრო დერებნებში დარბიან და ფერმენტები.

0: ინფორმაციას წარმოგიდგენთ დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ და გეტყვით რომ დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის საოდება მზიანი ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას, გადანაწილდა ქალაქებში, შემდეგნაირად სოხუმში 29 გრადუსი არის აღნიშნული, 21 გრადუს ველოდებით მესტიაში, 30 დაფიქსირდება ზუგდიდში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება ოზურგეთში 27 გრადუს, 31 ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში კი ველოდებით 28 გრადუს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, პლუს 29 გრადუსი ბორჯომში და ახალციხეში არის აღნიშნული, სურამს ველოდება 25 გრადუსი. რაც შეეხება გორს 32, 29, ცხენოს, თელავს 30, რუსთავს კი 32 გრადუსი. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუს მიღწევს, დღეს კი მოსაუბრელია ხანმოკლე წვიმა.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Just drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: რიზიკო დედა, რიზიკო დედიკო, ნურთხამ იმბავს თავში ნიჩაბს. თორე გაოფლიანდები და გაცივდები დედა.

0: ახალი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

15 საათი 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს 20 ივლისია და ჩვენი ურთიერთობა სწორედ ამ მომენტში იღებს სტარტს. გუშინ დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი, ყველა ესპანეთის გულშემატკივარს გულითადათ მინდა მოგილოცოთ და გითხრათ, რომ დავტოვეთ, დავხურეთ ერთი ფურცელი კი არა და ერთი წიგნი დიდი და ახლა გადავდივართ აგვისტოს მოლოდინში, ყველაზე უფრო დასვენების, ყველაზე უფრო თავისუფალ და ცხელ თვეში და იქნებ დღეიდან დაიწყო სწორედ თქვენი დასვენების პერიოდი. თუ ახალი სამუშაო კვირა, როგორც ჩემთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში ავტომობილში ჩართული ავტორადიო სწორი და გამართლებული გადაწყვეტილება იქნება. თავს აღარ შეგაწყენთ, ბევრი საუბრით, უბრალოდ გეტყვით, რომ ხატია იქნება დღეს ღამის 10-მდე თქვენთან ერთად FM 95-ზე და ერთმანეთს მომდევნო საათიდან უფრო აქტიურად შევხვდებით საჭირო ცნობებით, საინტერესო სიახლეებით, საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე, როგორც ყოველთვის.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello handsome. I've come to wish you happy birthday.
2: Man, I didn't invite you, Julie.
1: That was a little weird.
2: But that's how it works with parties. You have to be invited.

დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფილმზე სახელწოდებით ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგვაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა Vanilla Sky's უნიკალური სიზმარივით ატმოსფერო შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

0: ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ემბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.
1: Yeah,

რაც შეეხება ნომინაციებს, ტომ კრუზმა სატურნ ევორდზე გაიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. კამერონ დიაზმა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associates of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა პოლ მაკარტნის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საუფის

0: და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
6: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა, პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ პერიოდულად შემოწმდეს მისი მდგომარეობა და დონე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით მოსალოდნე ლამინძე. ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღისთვის, უკაცრავად უკვე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 21 ივლისით თარიღდება და გახლავთ სამშაბათი. ხვალმ ზიანი ამინდიელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში. ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 27 გრადუსი სითბოელოდება ოზურგეთს, 29 სოხუმს, 28 ფოთსა და ბათუმს, 30 ზუგდიდს, 31 კი ქუთაის. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ასევე ბორჯომსა და ცხინვალში 29, გორში 32 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც რუსთავში, თელავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ თბილისს, დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 32 გრადუსამდე, ამ მომენტში თბილისში 31 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა?

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: ხოცმეცაცა 2031-ზე ხალხ თბილისის დროით კვლავ შემოგიერთით რახა რადგან გაგეცნოთ სპორტული სიახლეები მაშასე მეგობრებო დასრულდა მორიგი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში რომლის გამარჯვებულიც ესპანეთის ეროვნული ნაკრები გახდა მეორე ადგილზე არგენტინა ხოლო მესამეზე ინგლისის ეროვნული ნაკრები გავიდნენ მაშასე ესპანელები შეუერთდნენ საფრანგეთსა და ურუგვაის და უკვე მათაც საფრანგეთის და ურუგვაის არიყოს უკვე ორჯერ აქვთ მოგებული მსოფლიო სტასი ინგლის ერთხელ არგენტინას სამჯერ გერმანიას და იტალიას 4-5ჯერ ხოლო ბრაზილია როგორც ვიცით 5-გზის მსოფლიო ჩემპიონია ესპანეთის ნაკრების განაპირა მცველმა მარკ კუკურეიამ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყების წინ სხვადასხვა პირობა დადო რომ თუ ფურია როხა მუნდიალის გამარჯვებული გახდებოდა ის სხეულზე ლუის დელაფუენტეს სახეს ამოიტვიფრავდა ანუ თავის მწვრთნელის რეალის ახალწეულის თქმით იგი პირობას აუცილებლად შეასრულებს კუკურეიამ განაცხადა დიახ, პირობას აუცილებლად შევასრულებ, უბრალოდ ახლა იმაზე უნდა ვიფიქრო თუ სად გავიკეთო ლუის დელაფუენტეს სტატუ. ასეთ ისეთ ადგილზე დავიხატავ, რომ ჩანდეს, რადგან ხალხი მაინც მკითხავს ამის შესახებ. ამაზე სახლში გაფრენისას თვით მფრინავში ვიფიქრებ, განაცხადა კუკურეია.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გუშინდელი გამარჯვების შემდეგ ესპანეთის ნაკრების წევრმა როდრიმ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა ოქროს ბურთი და მსოფლიოს ჩემპიონატი ერთად. ის მე-11 ფეხბურთელი გახდა, რომელსაც ასეთი შთამბეჭდავი კოლექცია აქვს. ისეთ ლეგენდებთან ერთად, როგორებიც არიან ბობი ჩარლტონი, ფრანც ბეკენბაუერი, პაოლო როსი, გერდ მიულერი, რივალდო, ზინედინ ზიდანი, რონალდინიო, კაკა, ლეო მესი და უსმან დემბელე.
0: Sport News.
1: ალ-ჰილალის ფორვარდმა დარვინ ნუნიესმა შესაძლოა კარიერა ბეშიქტაში გააგრძელოს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამომცემლობა ფოტომაკი აფცელებს. წყაროს ცნობით თურქულ კლუბს ურუგვაელის იჯარით აყვანას უსურდა მზადა ალ-ჰილალს 4 მილიონი ევროც გადაუხადოს. თავად ურუგვაელ ფეხბურთელს კარიერის გაგრძელება კვლავ ევროპაში სურდა მზადა კარიერა თურქეთის ჩემპიონატში გააგრძელოს. გასულ სეზონში ნუნიესმა საუდის არაბეთის პროლიგაში 16 მატჩი ჩაატარა, 6 გოლი გაიტანა და 4 საგოლე პასიც გააკეთა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დაბოლოს კალათბურთი საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ შესაძლოა ბარსელონა დატოვოს გამომცემლობა ენცე სტადიოს ინფორმაციით თოკოს გადაბირებით ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი ოლიმპიაკოსი ინტერესდება. გამოცემის ცნობით ბერძნული კლუბი მზადაა შენგელიას სანაცვლოდ გამოსასყიდით ახა გადაიხადოს, რომელიც 1 მილიონ ევროს შეადგენს. ქართველი კალათბურთელი საკუთარი გებში ხილვა ასევე სულთ ფენერბახჩეს და პარტიზანს შეგახსნებთ, რომ შენგელია გასულ სეზონში ლიგა ენდესაში საშუალოდ 10.6 ქულას, 3.7 მოხსნას და 1.8 შედეგიან პასს აგროვებდა. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარება შესაძლოა თორნიკემ, ესე იგი ესპანეთიდან გადმოინაცვლოს საბერძნეთში. Android-ის კისულეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს. ეთერით მე დღეს ამიდგემშდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ტაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

ხდებით ინფორმაციით, ამჯერად საწვავის ფასებზე თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 60 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 45 თეთრია, ხოლო ევროდიზელს 3 ლარა და 99 თეთრად ჩაასხამთ. გალფში სუპერის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრია, პრემიუმი 3 და 69 ევრო, რეგულარი 3 და 55, ევროდიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ სუპერის ფასი, პრემიუმ 3 ლარა და 70 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3 და 55, ევროდიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩენია, ჩვენ რენდომ გეიმ. რენდომ

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. სორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც სორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა სორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათიც ეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 21 ივლისია დასავლეთ საქართველოს. უნალეკო და მზიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურას რაც შეეხება დღის განმავლობაში სოხუმში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, მესტიას 21, ზუგდიდს 30, ოზურგეთს 27, ქუთაისს 31 გრადუსი სითბოელის, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 28 გრადუსამდე გათბება. ზოგან ხანმოკლე წვიმაა, ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში იქნება 29, გორში 32 გრადუსი, ისევე როგორც რუსთავში, თელავში კი 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 32 გრადუსი სითბოა, სწორედ 32 გრადუსი იქნება ხვალ მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქისთვის, რომელსაც ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ დღის განმავლობაში. ჩვენ კი წინ მუსიკასთან ერთად გველოდება გადაცემა Beauty Line, ასე რომ ისე ამოვნეთ დარჩით ჩვენთან ერთად. ამ კი საათის მიწურულ შეკვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მაკიაჟი. ეს არა მხოლოდ ვიზუალური გარდასახვა, არამედ თვით გამოხატვის საშუალება, რაც ხშირად დამოკიდებულია გარემოსა და კონკრეტულ სიტუაციებზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე მაკიაჟი ვერ იქნება იდეალური ყველა შემთხვევაში. ნუ ბოლო საკითხზე შესაძლებელია ყველა ვერ თანხმდებოდეს. თუმცა, თუ ვამბობთ, რომ მაკიაჟი თვით გამოხატვის საშუალება, ის ავტომატურად უნდა ადაპტირდებოდეს განწყობასთან და გარემოსთან. მოდით გამოვყოთ მაკიაჟის სამი ყველაზე მოთხოვნადი ვარიაცია: ოფისის, საღამოს და საქორწილო, და მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. დავიწყოთ საოფისე მაკიაჟით, რომელიც უნდა დავაფუძნოთ ბუნებრივ ელეგანტურობაზე. ასეთ დროს არჩევანი უნდა გაკეთდეს კოსმეტიკაზე, რომელიც მაღალი განათების პირობებში გადაჭარბებული არ იქნება. გირჩევთ გამოიყენოთ მსუბუქი BB ან CC კრემი, რომელიც გაათანაბრებს სკანს და არ გადატვირთავს სახეს. ნაზი ფერის რუჟი, ვარდისფერი ან ატმისფერი, ბუნებრივი ეფექტისთვის, მსუბუქი კონტურინგი სახის ოდნავ გამოკვეთისთვის. თვალების გამოსაკვეთად ნეიტრალური ფერის ჩრდილები გამოიყენეთ: ბეჟი, რუხი ან ღია ყავისფერი. ხელი ლაინერი და ტუშის ერთი ფენაც საკმარისი იქნება. ეცადეთ წარბები მაქსიმალურად ბუნებრივად შევსოთ ან უბრალოდ ფორმა დაიფიქსიროთ. ტუჩებისთვის კი გამოიყენეთ ნუდი ტონალობები ან ოდნავ შეფერილი ბალმი. აი, საღამოს მაკიაჟი კი შეგიძლია თამამი და სექსუალური სტრიხები შეიტანოთ. სასურველია გამოიყენოთ სრული დაფარვის ტონალური, თუ კი სახეზე ნაკლოვანებებია თვალშისაცემი. გამოიყენეთ ასევე საფიქსაციო პუდრი. გამოკვეთეთ სახის კონტურები, სახის ამოწეული ადგილები კიდევ უფრო ამოინათეთ. ასეთ დროს გირჩევთ არჩევანი გააკეთოთ თვალებსა და ტუჩებს შორის და აქცენტი ერთ-ერთ მათგანზე დასვათ. თუ კი მკვეთრი ფერის ტუჩსაცხის დატანას აპირებთ, ეცადეთ თვალები ზედმეტად არ გადატვირთოთ და პირიქით. მოიწესრიგეთ და გამოკვეთეთ წარბის ფორმა. და ბოლოს, რაც შეეხება საქორწილო მაკიაჟს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ბევრ თქვენგანს ურჩევნია საკმე პროფესიონალ ვიზაჟის ცანდოს. თუმცა, თუ ამის ფუფუნება არ გაქვთ, რამდენიმე ოქროს წესზე მოგახსენებთ. როდესაც საქმე საქორწილო მაკიაჟს ეხება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის მდგრადობას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კანი ცხიმიანი ან კომბინირებულია, ასევე მაღალი ტემპერატურის პირობებში. ასე რომ ამ შემთხვევაში მაკიაჟის ბაზა აუცილებლობის საგანია, რომელზეც სახის კანთან მაქსიმალურად გათანაბრებულ, მაგრამ სრული დაფარვის მქონე ტონალურ საცხს დაიტანთ. მაკიაჟის პროცესსა და ასევე მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად გამოიყენეთ როგორც საფიქსაციო პუდრი, ასევე სპრეი. კონტურინგი ეფექტური, მაგრამ შეუმჩნეველი უნდა იყოს. ამ დროს უპირატესობა მიანიჭეთ კრემოვან ტექსტურებს, რადგან ფოტოსესიის განათება მშრალ კონტურინგს თითქმის სრულად აირეკლავს. რაც შეეხება ფერებს, მოგეხსენებათ, რომ ესა თუ ის ტენდენცია ხშირად კარგავს აქტუალურობას. თვალისა და ტუჩის მაკიაჟში უპირატესობა მიანიჭეთ კანთან მიახლოვებულ ტონებს. აუცილებლად გამოიყენეთ მდგრადი ტუჩსაცხი. წარბები კი თმის ფერზე ორი ტონით ბაცი პროდუქტით შეივსეთ. არ დაივიწყოთ დეკოლტის დამუშავება, რომელიც საღამოსა და საქორწილო მაკიაჟის სრულფასოვანი შემადგენელი ნაწილია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რადიო. აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51

0: 20-60. Angvestumre filialshi. Premium leasing. Უკონკურენტო არჩევანი.
1: Аверси, гирчакт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди ბაბეს მზისგან დამცავი суперфлуиდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: Параллелური სესხის აღება გინდა? Микробанки MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დიახა, რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში მოსალოდნელ ღონისძიებებზე ვისაუბროთ. დავიწყოთ 21 ივლისით ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ქართველი პოპდივას ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დავიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ კი სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა წელოდებათ. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სოხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხივლის ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები. ოცდაოთხივლის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუწყარ საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. და ბოლოს 25 ივლისით დავასრულოთ არტერის სცენაზე ოთონ ემსაძე წარდგება ჯგუფ ლიმბოსთან ერთად სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთონ ემსაძე და ჯგუფ ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.
0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეგმავთ, დაგვიმგზავრე გალგან. ავტორადიო

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
3: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს. ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
4: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Porsche 911, გერმანული ავტომობილების სილამაზის და ინჟინერიის სიმბოლო, პირველად 1964 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ არაერთი თაობა შთააგონა. მისი უნიკალური დიზაინი და ტექნიკური შესაძლებლობები ამ ავტომობილს დღემდე უნიკალურად წარმოაჩენენ სპორტულ ავტომობილთა სამყაროში. მისი პირველადი ვერსია 1964 წელს საუბრობდა არა მხოლოდ ევოლუციის, არამედ რეალური ინოვაციის შესახებ. Porsche 911-ის დიზაინი ყოველთვის იყო დაბალი, ფართო და სპორტული. ეს მანქანა იმ დროისთვის ყველა სტანდარტს აჭარბებდა, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მისი იმავე მოდელით დახვეწილი სილუეტი დღემდე უცვლელია. 911 ექსტერიერის და ინტერიერის ცვლილებებში ხშირად ინარჩუნებდა თავის საფუძვლიან ფორმას, რაც განაპირობებდა მის timeless, ანუ მუდმივობის სტატუსს. Porsche 911-ის ინჟინრები ყოველთვის ცდილობდნენ არამხოლოდ ტექნოლოგიის განვითარებას, არამედ მართვის სიამოვნების გაზრდას, რაც ამ ავტომობილს აძლევს უაღრესად დინამიურ და კომფორტულ მართვის უნარს. თუმცა Porsche 911 უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვან გარდატეხას აღწევს, როდესაც კომპანიამ დაიწყო ამ მანქანის ელექტრონული და ჰიბრიდული ვერსიების წარმოება, რაც ახალი ფაზის დასაწყისი გახდა, სადაც ავტომობილის ტექნოლოგიები კი არ შეცვლილა, არამედ მათი აღქმა მომავლის მანქანად უფრო თვალსაჩინო გახდა. საინტერესო ფაქტი: Porsche 911-ის ყველა მოდელის ერთადერთი ცვლილება იყო მხოლოდ სივრცისა და ძალის ბალანსის განახლება. თუმცა მანქანა ინარჩუნებს თავის გენეტიკურ ძირძველობას. ყველაზე უცნაური, რომ Porsche 911-ის პირველი მოდელი

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ცნობას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის თვალს კიდევ ერთხელ გადავავლებთ 21 ივლის სამშაბათს დასავლეთ საქართველოს უნალექო და მზიანი ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურის ნიშნული სოხუმში, მესტიაში 21, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში 27, ქუთაისში 31, ხოლო ფოთსა და ბათუმში თანაბარი 28 გრადუსი სითბო იქნება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოს გარკვეულ ნაწილში, რაც ზოგან გამოიწვევს ნალექწვიმის სახით, ახალციხეში, ასევე ბორჯომში და ცხინვალში 29, გორში 32, ასევე რუსთავში და თელავში 30 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ბოლოს კი ვარაუს წარმოგიდგენ თბილისისთვის, დედაქალაქში ხვალ 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ამ მომენტისთვის, სწორედ 32 გრადუსი ფიქსირდება დედაქალაქში, ახალ თბილის ხანმოკლე წვიმა ელოდება.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნება დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკრო

0: ფლორას ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაწვდით ინფორმაციას ამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ ამერიკული დოლარით, რომლის ღირებულება 2.63 თეთრი ევრო შეიძენს 3 ლარად და გირვანქა სტერლინგი 3.94 თეთრი, ღირსთურქული ლირა კი 5 თეთრია.

0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. სორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც სორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა სორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, მტკივნეულობა და შეშუპება მყესების სირგულებ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, მტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული

0: ული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.

ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი

0: ქართული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ამინძე. ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ 21 ივლისს სამშაბათს დღემზიანი ამინდის ფონზე უნალექო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში 21, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში 27, ქუთაისში 31, ხოლო ფოთსა და ბათუმში 28 გრადუსი სითბო იქნება. მოიღრუბლება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც ზოგან გამოიწვევს ნალექწვიმის სახით. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 29, გორსა და რუსთავში 32, თელავში 30 გრადუსი იქნება და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის. ხვალ ხანმოკლე წვიმა თბილისსაც ელოდება, თუმცა ტემპერატურა მაინც საკმაოდ მაღალი 32 გრადუსი იქნება. მომენტში თბილისში 31 გრადუსია. წინ მუსიკა გელოდებათ, რამდენიმე წუთში კი ჩვენი შეხვედრა რუბრიკაში ლაინ აპ.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე

0: და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
4: 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური

0: 18.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვთავით ერთმანეთს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე, ვეცნობით ტარიფებს ამ შემთხვევაში. ვისოლში, სოკარსა და პორტალში დავიწყოთ ვისოლით, სადაც სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 69 ევრო, რეგულარი 3 და 55 ევრო, დიზელს კი 4 ლარად და 4 თეთრი.

0: ჩაასხამთ. ლიტრის სუპერის ფასი სოკარში 4 ლარი და 4 თეთრია, რაც შეეხება პრემიუმს 3 ლარი და 65 თეთრი გახლავთ. მისი ღირებულება ევრორეგულარი 3.51 ევროდიზალი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. პორტალში სუპერ 3 ლარა და 79 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარა და 64 თეთრად, ევრორეგულარ 3 ლარა და 49 თეთრად შეიძენთ, ხოლო ევროდიზალის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 9 თეთრია. საათი შლაგერით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис спонсория PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Porsche 911, გერმანული ავტომობილების სილამაზის და ინჟინერიის სიმბოლო, პირველად 1964 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ არაერთი თაობა შთააგონა. მისი უნიკალური დიზაინი და ტექნიკური შესაძლებლობები ამ ავტომობილს დღემდე უნიკალურად წარმოაჩენენ სპორტულ ავტომობილთა სამყაროში. მისი პირველადი ვერსია 1964 წელს საუბრობდა არა მხოლოდ ევოლუციის, არამედ რეალური ინოვაციის შესახებ. Porsche 911-ის დიზაინი ყოველთვის იყო დაბალი, ფართო და სპორტული. ეს მანქანა იმ დროისთვის ყველა სტანდარტს აჯერებდა, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მისი იმავე მოდელით დახვეწილი სილუეტი დღემდე უცვლელია. 911 ექსტერიერის და ინტერიერის ცვლილებებში ხშირად ინარჩუნებდა თავის საფუძვლიან ფორმას, რაც განაპირობებდა მის timeless, ანუ მუდმივობის სტატუსს. Porsche 911-ის ინჟინრები ყოველთვის ცდილობდნენ არამხოლოდ ტექნოლოგიის განვითარებას, არამედ მართვის სიამოვნების გაზრდას, რაც ამ ავტომობილს აძლევს უაღრესად დინამიურ და კომფორტულ მართვის უნარს. თუმცა Porsche 911 უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვან გარდატეხას აღწევს, როდესაც კომპანიამ დაიწყო

0: მანქანის ელექტრონული და ჰიბრიდული ვერსიების წარმოება, რაც ახალი ფაზის დასაწყისი გახდა, სადაც ავტომობილის ტექნოლოგიები კი არ შეცვლილა, არამედ მათი აღქმა მომავლის მანქანად უფრო თვალსაჩინო გახდა. საინტერესო ფაქტი: Porsche 911-ის ყველა მოდელის ერთადერთი ცვლილება იყო მხოლოდ სივრცისა და ძალის ბალანსის განახლება. თუმცა მანქანა ინარჩუნებს თავის გენეტიკურ ძირძველობას. ყველაზე უცნაური რომ Porsche 911-ის პირველი მოდელი ერთგვარი შოკის მომგვრელი იყო. ისთვის საჭირო ტექნოლოგიები იმ პერიოდშიც კი არ იყო შეუსაბამო, არამედ ყოველთვის იყო წამყვანი. დღეს Porsche 911 რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ სპორტულ ავტომობილად, რომლის პოპულარობა არ იკლებს ასაკის მიუხედავად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები

0: მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები

0: ისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მოსალოდნელ ამინძზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 21 ივლისს, სამშაბათს, დასავლეთ საქართველოს უნალექო და მზიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 21, სოხუმში 29 გრადუსი იქნება. 30 გრადუსამდე აწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ქუთაისში 31, ოზურგეთში 27, ფოთსა და ბათუმში 28 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, რაც ნალექს გამოიწვევს წვიმის სახით. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29, რუსთავსა და გორში 32, თელავში 30 გრადუსი სიტყვა იქნება და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის. თბილისში ხვალხან მოკლე წვიმაგველოდება, ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება, ამ მომენტში კი დედაქალაქში 30 გრადუსია. წინ მუსიკა, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ლაინაპში.
3: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-51-11-45. შენი სვლა.
4: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: და ახ როგორც უკვე მიხვდით, რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ, რომელიც უახლოეს დღეებში ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება და დაიწყებ 21 ივლისით ხვალინდელი დღით. ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ქართველი პოპდივას ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ოცდასამიდან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟებათ ზაფხულის ყველაზე ფერად დავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხივლის ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები. 24 ივლისის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ოცდახუთი ივლის არტერიის სცენაზე ოთონ ემსაძე და ლიმბო. სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Lakers. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: მეტავს ადარის კიდევცა. უძირო ლურჯი ხალასი. სწორედ ისეთი როგორც შენია.

ისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჭაღარამ თათმინდა.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind me. Ticket to the max.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.63 თეთრს გაუტოლდა ევროს ღირებულებამ 3 ლარი შეადგინა გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია თურქული ლირის ფასი კი 5 თეთრს შეადგენს

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Porsche 911, გერმანული ავტომობილების სილამაზის და ინჟინერიის სიმბოლო, პირველად 1964 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ არაერთი თაობა შთააგონა. მისი უნიკალური დიზაინი და ტექნიკური შესაძლებლობები ამ ავტომობილს დღემდე უნიკალურად წარმოაჩენენ სპორტულ ავტომობილთა სამყაროში. მისი პირველადი ვერსია 1964 წელს საუბრობდა არამხოლოდ ევოლუციის, არამედ რეალური ინოვაციის შესახებ. Porsche 911-ის დიზაინი ყოველთვის იყო დაბალი, ფართო და სპორტული. ეს მანქანა იმ დროისთვის ყველა სტანდარტს აჭარბებდა, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მისი იმავე მოდელით დახვეწილი სილუეტი დღემდე უცვლელია. 911 ექსტერიერის და ინტერიერის ცვლილებებში ხშირად ინარჩუნებდა თავის საფუძვლიან ფორმას, რაც განაპირობებდა მის timeless, ანუ მუდმივობის სტატუსს. Porsche 911-ის ინჟინრები ყოველთვის ცდილობდნენ არამხოლოდ ტექნოლოგიის განვითარებას,

0: ჩაყრებას, არამედ მართვის სიამოვნების გაზრდას, რაც ამ ავტომობილს აძლევს უაღრესად დინამიურ და კომფორტულ მართვის უნარს. თუმცა Porsche 911 უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვან გარდატეხას აღწევს, როდესაც კომპანიამ დაიწყო ამ მანქანის ელექტრონული და ჰიბრიდული ვერსიების წარმოება, რაც ახალი ფაზის დასაწყისი გახდა, სადაც ავტომობილის ტექნოლოგიები კი არ შეცვლილა, არამედ მათი აღქმა მომავლის მანქანად უფრო თვალსაჩინო გახდა. საინტერესო ფაქტი: Porsche 911-ის ყველა მოდელის ერთადერთი ცვლილება იყო მხოლოდ სივრცისა და ძალის ბალანსის განახლება. თუმცა მანქანა ინარჩუნებს თავის გენეტიკურ ძირძველობას. ყველაზე უცნაური, რომ Porsche 911-ის პირველი მოდელი ერთგვარი შოკის მომგვრელი იყო. ისთვის საჭირო ტექნოლოგიები იმ პერიოდშიც კი არ იყო შეუსაბამო, არამედ ყოველთვის იყო წამყვანი. დღეს Porsche 911 რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ სპორტულ ავტომობილად, რომლის პოპულარობა არ იკლებს ასაკის მიუხედავად.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.

0: ლაქტოჯი ფომბე იმოგზაური კომფორტულად მიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექლეს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვით მოსალოდნელ ლამინძე. ვარაუდს წარმოგიდგენთ, ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 21 ივლისია. დასავლეთ საქართველოს ზიანი უნალექო ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 21, სოხუმში 29 გრადუსი ექნება. 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, 31 გრადუსი ელოდება ქუთაის, 27 ოზურგეთს, 28 კი ფოთსა და ბათუმს. ზოგან ხან მოკლე წვიმა გახლავთ, ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, გორსა და რუსთავს 32, თელავს კი 30 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 30-27 გრადუსი სითბოა, ხოლო თბილისშიც ამოსალოდნელი ხან მოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 32 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello handsome. I've come to wish you happy birthday.
2: Man, I didn't invite you, Julie.
1: That was a little weird.
2: But that's how it works with parties, you have to be invited.

დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფილმზე სახელწოდებით ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგუაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა Vanilla Sky's უნიკალური სიზმარივით ატმოსფერო შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ემბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.

რაც შეეხება ნომინაციებს, ტომ კრუზმა Saturn Award-ზე გაიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. Cameron Diaz-მა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associates of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა Paul McCartney-ის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე. Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ოცდაერთი საათი 47 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ბედნიერ ღამეს გისურვებთ და ტრადიციულად გიხდით მადლობას იმისთვის რომ აერჩიეთ ავტორადიო რომლის მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში დარჩება ხოლო ხვალ დილის 9-დან ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას კარგად

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომ არის აუცილებელი გაზგასამართ სადგურზე ავტომობილიდან გადმოსვლა? გასით გასამართ სადგურზე მძღოლს და მგზავრებსაც კი ჩამოსვამენ ხოლმე ავტომობილიდან. ჩასხმისას ავზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. როდესაც მაყუჩი დაზიანებულია, სწორედ იქ ხდება ცეცხლის ალის გამოსროლა და ნაპერწკლის წარმომშობი სხვა გაუმართაობების გასათვალისწინებელია. ამიტომაც არის სავალდებულო გაზგასამართ სადგურზე ავტომობილიდან გადმოსვლა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების სირგულივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათიც ეცვლება. თავდაპირველად ეგემი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: როგორ ავარჩიოთ დისკი ავტომობილისთვის? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწვევლობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ET. ET-ის ციფრები, რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწვეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით ჩაწეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს იყენებს. ამიტომ როცა დისკების ყიდვას გადაწყვეტ, კატალოგში უნდა მოიძიოთ კონკრეტულად რა ტიპის დისკი, როგორი ET-ით უნდა დააყენოთ ამ კონკრეტულ მოდელზე.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოგწონს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23

0: მისიდან კინოთეატრებში
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ აკუმულატორი. ალბათ არ სჭირდება დიდი მეხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე, უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ისტორია.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

house. Tell her to get a witness out. Somebody shout it.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.